Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

0: vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.